ako puknem jednom ja, džaba ti lutanje, tvoja sva. Ako se istopim nekad ko led, i ako jednom postanem sed, ako ti zalupim vrat ako gad, ako te ostavim napustim grad, ako te zgazim ko crva ko zver, šta ćeš tamo?

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom u

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noći kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove imenom.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto.

čine dileme, ulična svjetla napravljene. A u mraku sotno, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

8 sati i 13 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u sjevernim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni. U našem gradu trenutna temperatura iznosi 10, najviša dnevna 23 stepeni. Thank you.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:31, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Zgrada će biti adaptirana za potrebe višenamjenske hiperbarične komore. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

0: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: znam da si me progledala. Dao sam ti svoju ljubav, misleći da nešto vrijedi. Nismo isti, shvatio sam, osjećaj me rijetko vara. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo
1: dobar
0: to što čine.

0: Ovo je strašno veli grad i zato ne... Pregled štampe.
1: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za ponedeljak 14. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Poslanici savjetnicima dali 400.000. Podaci pokazuju da je u sedmomjesečnom periodu januar-jul ove godine za konsultantske usluge za NSD izdvojeno nešto preko 71.000 eura, a poslije ove partije najviše novca je izdvojeno za DPS preko 61.000 eura. Liniju pucanja među partnerima na vlasti tokom kampanje će određivati partijske kalkulacije, smatra analitičar Dalibor Vuksanović, u susret izborima slabosti vlade sve vidljivije. U dnevnim novinama dan pročitajte, vlada od maja odbija da shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostavi ugovore vezane za koncert Rikija Martina u Podgorici, premijer obećao pa obmanuo. Dan vam za ponedeljak 14. septembar donosi propusti prilikom izgradnje dionice puta od Tivta do Jaza u koju su uloženi milioni sa prvom kišom potop na bulevaru. Crna Gora nema plana kako da popuni ogromnu prazninu na tržištu stvorenu uvođenjem viza za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Umjesto bogatih turista stižu nam sirotani ispod krila aviona. Gost emisije Đir Miloš Đuričković, odbornik u Skupštini glavnog grada, kad građani ne vjeruju sistemu, država je bez prve linije odbrane.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 14. septembar možete pročitati: SDT blokirao imovinu kompanije Gufo Željka Garića u okviru finansijske istrage protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, zaključane desetine miliona. Garićeva firma ulagala je u turizam, ali i ponudila najveće jemstvo u istoriji crnogorskog pravosuđa za slobodu optuženog policijskog operativca Petra Lazovića. Pod lupom 22 slučaja zelenaštva, specijalizovani policijski tim predmete vodi u koordinaciji s tužilaštvima, a istrage su pokretane i po prijavama građana i po službenoj dužnosti. Vijesti vam donose 4 ključne pravosudne institucije za reprezentaciju prvih 6 mjeseci dale manje od 5.000 eura. Sudije i tužioci štedljiviji od ministara i direktora. Menadžerka za sajber bezbjednost Univerziteta Crne Gore Andreja Mihajlović o savremenim internet prevarama: prevaranti ciljaju povjerenje građana. Vijesti vam donose Evropski ugao: Mandić više test nego problem Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za ponedjeljak 14. septembar pročitajte intervju Andro Krstulović Opara, poslanik HDZ-a i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora. Evropska unija uvažava stav Zagreba i razumije kada upozorava na otvorena pitanja sa Crnom Gorom. Ugovor o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji doći će pred zastupnike Hrvatskog sabora tek kada budu riješena sva otvorena pitanja. Teolog Vukašin Milićević govori o navodima da će SPC ispitivati poslovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sudbina Joanike zavisit će od ishoda izbora u Srbiji. Redovna finansijska kontrola prošle godine posjetila je i Nišku i Žičku eparhiju. Kako sam čuo, u Niškoj je kontrola izgledala kao nedeljni porodični ručak, a u Žičkoj kao montirani proces dostojan Andreja Višinskog. Naravno, odlazak u Nišku eparhiju imao je za isključivu svrhu to da se pokaže kako je u pitanju tobože redovna stvar, a ne zamka za nepoćudnog žičkog mitropolita. Isti scenario vidimo i sada u Crnoj Gori, kaže Vukašin Milićević. Pobjeda imala uvid u dokumentaciju o projektu vrijednom 2 miliona eura, Voli naša farma, prvi investitor koji nakon 6 decenija sistemski rešava pitanje otpada. U pobjedi pročitajte, meteorolozi i klimatolozi saglasni da u Crnoj Gori svjedočimo novoj klimatskoj realnosti i poručuju da joj se moramo prilagoditi, pripremimo se za vrelu budućnost, visoke temperature tokom ljeta nisu uobičajene za Crnu Goru i Mediteran, novina je to da se toplo vrijeme sve češće javlja u maju, septembru pa čak i u aprilu. Razgovor predsjednice Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Jasna Vujović nema dokaza za kartelsko djelovanje trgovačkih lanaca. U pobjedi pročitajte, glumac Vučić Perović za pobjedu povodom Zlatne mimoze za najbolju mušku ulogu na Filmskom festivalu Herceg Novom za ulogu u filmu Oče naš, moć je i glas za koje se teško skida. Pobjeda vam donosi spas u posljednji čas. Nikšićke vatrogasce koji su bili na izmaku snage obradovala kiša, ali i nakon ovog ljeta ostaju isti sistemski problemi. Dobrovoljcima niko ne pomaže, piromani i dalje na slobodi. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 14. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas putujemo u Italiju srednjeg vijeka, u vrijeme kada su knjige bile rijetke, putovanja spora, a život potpuno drugačiji nego danas. U tom vremenu živio je čovjek čije je djelo preživjelo više od 7 vijekova. Njegovo ime je Dante Alighieri. Dante je rođen 1265. godine u Firenci, bio je pjesnik, mislilac i političar. Živio je u vremenu velikih političkih sukoba i podjela. Zbog svojih političkih stavova morao je da napusti Firencu i ostatak života provede u izgnanstvu. Nikada se više nije vratio u svoj rodni grad. Ali upravo iz tog bola nastalo je djelo koje će promijeniti svjetsku književnost – Božanstvena komedija. To nije samo priča o životu poslije smrti, to je priča o čovjeku, njegovim izborima, greškama, strahovima i nadi. Dante na početku svog putovanja zaluta u mračnu šumu. Ne zna kojim putem da krene. Ta šuma je simbol izgubljenosti, straha i životne nesigurnosti. A zar se ponekad svi ne osjećamo tako? Ponekad ne znamo šta da uradimo. Ponekad pogriješimo. Ponekad izgubimo ono što nam je bilo važno. Ali Dante nam pokazuje da izgubljenost ne mora biti kraj. Uvijek postoji mogućnost da krenemo ponovo. Njegovo putovanje vodi kroz pakao, čistilište i raj. U paklu susreće ljude koji su svojim postupcima napravili velike greške. Tu vidimo pohlepu, zavist, nasilje, izdaju i oholost. Ali Dante ne govori samo o ljudima iz nekog davnog vremena. On govori o ljudskim slabostima koje postoje i danas. Svi možemo biti sebični, svi možemo biti ljubomorni, svi možemo nekoga povrijediti, svi možemo pogriješiti. Ali pitanje nije da li ćemo pogriješiti, pitanje je šta ćemo uraditi nakon toga. Zato Dante ovo putovanje možemo posmatrati i kao upozorenje. Naši postupci imaju posljedice. Ono što radimo drugima, ali i ono što radimo sebi, oblikuje naš život. Nakon pakla dolazi čistilište i upravo tu počinje priča o promjeni. Čovjek nije savršen, ali čovjek može da postane bolji. Može priznati grešku, može se izviniti, može oprostiti, može ostaviti lošu naviku, može početi ispočetka. To je jedna od najljepših Danteovih poruka. Nismo osuđeni da zauvijek ostanemo ono što smo bili juče. Čovjek se može promijeniti, a promjena nikada nije laka. Mnogo je lakše kritikovati druge nego pogledati sebe u ogledalo. Ali pravi put prema boljem životu počinje onda kada smo spremni da priznamo vlastite slabosti. Dante zatim nastavlja prema raju. Njegov cilj više nije samo da pobjegne od kazne. On traži svjetlost, a ta svjetlost predstavlja istinu, ljubav, nadu i smisao. Tu se pojavljuje i Beatrice, žena koja je u Danteovom dijelu postala simbol ljubavi i duhovnog uzdizanja. Za Dantea ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav je bila snaga koja čovjeka mijenja. Kada nekoga zaista volimo, želimo da budemo bolji. Želimo da pomognemo, zaštitimo i oprostimo. I upravo zato Danteova priča o ljubavi i danas zvuči savremeno. Dante nam ne daje jednostavan odgovor, on nam pokazuje put, a taj put nije uvijek prav. Ponekad ćemo pogriješiti, ponekad ćemo morati da se vratimo korak unazad, ponekad ćemo se osjećati izgubljeno, ali najvažnije je da nastavimo. Danteov život nam pokazuje i koliko čovjek može da izdrži. Bio je prognan iz svog rada, morao je da napusti dom i ljude koje je poznavao.
ipak nije dozvolio da ga njegova nesreća zaustavi. Svoju bol pretvorio je u stvaralaštvo. Neko će iz bola izvući gorčinu, neko će izvući snagu, neko će odustati, a neko će odlučiti da od svoje patnje napravi nešto dobro. Dante je izabrao stvaranje. Njegove riječi preživjele su vjekove. Danas njegovo ime poznaju ljudi širom svijeta. Njegova božanstvena komedija i dalje se čita, prouča.

1321. godine, ali njegovo putovanje i dalje traje kroz njegove knjige. I možda je to jedna od najljepših stvari koje čovjek može ostaviti iza sebe. Ne samo novac, ne samo imovinu, ne samo ime, već i misao koja može pomoći nekom drugom čovjeku da bolje razumije život. Dragi slušaoci, kada danas govorimo o Danteu, možda ne moramo zapamtiti sve detalje božanstvene komedije. Možda treba da zapamtimo samo jednu sliku, čovjek stoji u mračnoj šumi. Ne zna gdje je, ne zna kojim putem da krene, ali ipak kreće. I dok idem, pronalazi put od tame prema svjetlosti. Možda je to priča svakog od nas. Svi se ponekad izgubimo, svi ponekad ne znamo šta dalje, ali uvijek možemo napraviti još jedan korak prema boljem, prema istini, prema ljubavi, prema sebi. Zato neka nam Dante ostane kao podsjetnik da najvažnije putovanje nije ono koje prelazimo kilometrima, već ono koje prelazimo unutar sebe. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti, ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne bojte se svojih životnih puteva, jer možda baš iza jednog teškog skretanja počinje najvažniji dio našeg putovanja. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas putujemo u Italiju srednjeg vijeka, u vrijeme kada su knjige bile rijetke, putovanja spora, a život potpuno drugačiji nego danas. U tom vremenu živio je čovjek čije je djelo preživjelo više od 7 vijekova. Njegovo ime je Dante Alighieri. Dante je rođen 1265. godine u Firenci, bio je pjesnik, mislilac i političar. Živio je u vremenu velikih političkih sukoba i podjela. Zbog svojih političkih stavova morao je da napusti Firencu i ostatak života provede u izgnanstvu. Nikada se više nije vratio u svoj rodni grad. Ali upravo iz tog bola nastalo je djelo koje će promijeniti svjetsku književnost. Božanstvena komedija. To nije samo priča o životu poslije smrti, to je priča o čovjeku, njegovim izborima, greškama, strahovima i nadi. Dante na početku svog putovanja zaluta u mračnu šumu. Ne zna kojim putem da krene. Ta šuma je simbol izgubljenosti, straha i životne nesigurnosti. A zar se ponekad svi ne osjećamo tako? Ponekad ne znamo šta da uradimo. Ponekad pogriješimo. Ponekad izgubimo ono što nam je bilo važno. Ali Dante nam pokazuje da izgubljenost ne mora biti kraj. Uvijek postoji mogućnost da krenemo ponovo. Njegovo putovanje vodi kroz pakao, čistilište i raj. U paklu susreće ljude koji su svojim postupcima napravili velike greške. Tu vidimo pohlepu, zavist, nasilje, izdaju i oholost. Ali Dante ne govori samo o ljudima iz nekog davnog vremena. On govori o ljudskim slabostima koje postoje i danas. Svi možemo biti sebični, svi možemo biti ljubomorni, svi možemo nekoga povrijediti, svi možemo pogriješiti. Ali pitanje nije da li ćemo pogriješiti, pitanje je šta ćemo uraditi nakon toga. Zato Dante ovo putovanje možemo posmatrati i kao upozorenje. Naši postupci imaju posljedice. Ono što radimo drugima, ali i ono što radimo sebi, oblikuje naš život. Nakon pakla dolazi čistilište i upravo tu počinje priča o promjeni. Čovjek nije savršen, ali čovjek može da postane bolji. Može priznati grešku, može se izviniti, može oprostiti, može ostaviti lošu naviku, može početi iz početka. To je jedna od najljepših Danteovih poruka. Nismo osuđeni da zauvijek ostanemo ono što smo bili juče. Čovjek se može promijeniti, a promjena nikada nije laka. Mnogo je lakše kritikovati druge nego pogledati sebe u ogledalo. Ali pravi put prema boljem životu počinje onda kada smo spremni da priznamo vlastite slabosti. Dante zatim nastavlja prema raju. Njegov cilj više nije samo da pobjegne od kazne. On traži svjetlost, a ta svjetlost predstavlja istinu, ljubav, nadu i smisao. Tu se pojavljuje i Beatrice, žena koja je u Danteovom djelu postala simbol ljubavi i duhovnog uzdizanja. Za Dantea ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav je bila snaga koja čovjeka mijenja. Kada nekoga zaista volimo, želimo da budemo bolji. Želimo da pomognemo, zaštitimo i oprostimo. I upravo zato Danteova priča o ljubavi i danas zvuči savremeno. Dante nam ne daje jednostavan odgovor, on nam pokazuje put, a taj put nije uvijek prav. Ponekad ćemo pogriješiti, ponekad ćemo morati da se vratimo korak unazad, ponekad ćemo se osjećati izgubljeno, ali najvažnije je da nastavimo. Danteov život nam pokazuje i koliko čovjek može da izdrži. Bio je prognan iz svog grada, morao je da napusti dom i ljude koje je poznavao.
Ipak nije dozvolio da ga njegova nesreća zaustavi. Svoju bol pretvorio je u stvaralaštvo. Neko će iz bola izvući gorčinu, neko će izvući snagu, neko će odustati, a neko će odlučiti da od svoje patnje napravi nešto dobro. Dante je izabrao stvaranje. Njegove riječi preživjele su vjekove. Danas njegovo ime poznaju ljudi širom svijeta. Njegova božanstvena komedija i dalje se čita, proučava i tumači. A sve je počelo od čovjeka koji se i sam jednom osjećao izgubljeno. Zato je možda jedna od najvažnijih Danteovih poruka: ako se danas osjećate izgubljeno, to ne znači da je vaše putovanje završeno. Dante je umro 1321. godine, ali njegovo putovanje i dalje traje kroz njegove knjige. I možda je to jedna od najljepših stvari koje čovjek može ostaviti iza sebe. Ne samo novac, ne samo imovinu, ne samo ime, već misao koja može pomoći nekom drugom čovjeku da bolje razumije život. Dragi slušaoci, kada danas govorimo o Danteu, možda ne moramo zapamtiti sve detalje božanstvene komedije. Možda treba da zapamtimo samo jednu sliku: čovjek stoji u mračnoj šumi. Ne zna gdje je, ne zna kojim putem da krene, ali ipak kreće. I dok idem, pronalazi put od tame prema svjetlosti. Možda je to priča svakog od nas. Svi se ponekad izgubimo, svi ponekad ne znamo šta dalje, ali uvijek možemo napraviti još jedan korak prema boljem, prema istini, prema ljubavi, prema sebi. Zato neka nam Dante ostane kao podsjetnik da najvažnije putovanje nije ono koje prelazimo kilometrima, već ono koje prelazimo unutar sebe. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti, ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne bojte se svojih životnih puteva, jer možda baš iza jednog teškog skretanja počinje najvažniji dio našeg putovanja. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za ponedeljak 14. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Poslanici i savjetnicima dali 400.000. Podaci pokazuju da je u sedmomjesečnom periodu januar-jul ove godine za konsultantske usluge za NSD izdvojeno nešto preko 71.000 eura, a poslije ove partije najviše novca je izdvojeno za DPS preko 61.000 eura. Liniju pucanja među partnerima na vlasti tokom kampanje će određivati partijske kalkulacije, smatra analitičar Dalibor Vuksanović, u susret izborima slabosti vlade sve vidljivije. U dnevnim novinama dan pročitajte, vlada od maja odbija da shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostavi ugovore vezane za koncert Rikija Martina u Podgorici, premijer obećao pa obmanuo. Dan vam za ponedeljak 14. septembar donosi propusti prilikom izgradnje dionice puta od Tivta do Jaza u koju su uloženi milioni sa prvom kišom potop na bulevaru. Crna Gora nema plana kako da popuni ogromnu prazninu na tržištu stvorenu uvođenjem viza za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Umjesto bogatih turista stižu nam sirotani ispod krila aviona. Gost emisije Đir Miloš Đuričković, odbornik u Skupštini glavnog grada, kad građani ne vjeruju sistemu, država je bez prve linije odbrane.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 14. septembar možete pročitati: SDT blokirao imovinu kompanije Gufo Željka Garića u okviru finansijske istrage protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, zaključane desetine miliona. Garićeva firma ulagala je u turizam, ali i ponudila najveće jemstvo u istoriji crnogorskog pravosuđa za slobodu optuženog policijskog operativca Petra Lazovića. Pod lupom 22 slučaja zelenaštva, specijalizovani policijski tim predmete vodi u koordinaciji s tužilaštvima, a istrage su pokretane i po prijavama građana i po službenoj dužnosti. Vijesti vam donose 4 ključne pravosudne institucije za reprezentaciju prvih 6 mjeseci dale manje od 5.000 eura, sudije i tužioci štedljiviji od ministara i direktora. Menadžerka za sajber bezbjednost Univerziteta Crne Gore Andreja Mihajlović o savremenim internet prevarama, prevaranti ciljaju povjerenje građana. Vijesti vam donose Evropski ugao, Mandić više test nego problem Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za ponedjeljak 14. septembar pročitajte intervju Andro Krstulović Opara, poslanik HDZ-a i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora. Evropska unija uvažava stav Zagreba i razumije kada upozorava na otvorena pitanja sa Crnom Gorom. Ugovor o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji doći će pred zastupnike Hrvatskog sabora tek kada budu riješena sva otvorena pitanja. Teolog Vukašin Milićević govori o navodima da će SPC ispitivati poslovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sudbina Joanike zavisiće od ishoda izbora u Srbiji. Redovna finansijska kontrola prošle godine posjetila je i Nišku i Žičku eparhiju. Kako sam čuo, u Niškoj je kontrola izgledala kao nedeljni porodični ručak, a u Žičkoj kao montirani proces dostojan Andreja Višinskog. Naravno, odlazak u Nišku eparhiju imao je za isključivu svrhu to da se pokaže kako je u pitanju tobože redovna stvar, a ne zamka za nepoćudnog žičkog mitropolita. Isti scenario vidimo i sada u Crnoj Gori, kaže Vukašin Milićević. Pobjeda je imala uvid u dokumentaciju o projektu vrijednom 2 miliona eura Voli naša farma, prvi investitor koji nakon 6 decenija sistemski rešava

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. U današnjoj emisiji muziku ćemo povezati sa emocijama i izdvojiti jedan osjećaj koji se pojavi negdje sredinom septembra, kada shvatimo da su večeri kraće, da vazduh više nije isti i da se ljeto gotovo neprimjetno povlači. I baš zato današnju emisiju posvećujemo muzici za kraj ljeta. Kada govorimo o muzici koja ima sposobnost da nas vrati u neki poseban trenutak, teško je pronaći bolji početak od Claude Debussya i njegove mjesečine. On je ovu kompoziciju počeo da piše još oko 1890. godine, kada je imao svega 28 godina, ali je zanimljivo da je djelo objavljeno tek 15 godina kasnije, 1905. Naslov je preuzet iz istoimene pjesme francuskog pjesnika Paula Verlaina. Na početku današnje emisije slušamo kompoziciju kojoj se uvijek rado vraćamo, a to je mjesečina Claude Debussy.

I dok se posljednji tonovi Debussyjeve mjesečine polako gase, ostaje nam upravo ono što nam kraj ljeta najčešće i ostavi, osjećaj da smo nešto lijepo proživjeli, ali da ne možemo baš da zadržimo vrijeme.

Ako postoji kompozitor koji je znao da od nostalgije napravi muziku, onda je to zaista i sigurno Maurice Ravel. Njegova Pavana za preminulu princezu na prvi pogled zvuči kao da je riječ o veoma tužnoj kompoziciji. Međutim, Ravel je sam insistirao da to nije ono što je želio da kaže. Zamišljao je ples, kakav bi možda plesala mala princeza sa slike španskog slikara Diega Velasqueza. Čak je jednom i objasnio da je pri izboru naslova razmišljao i o tome kako mu se dopada sam zvuk i aliteracija riječi. I upravo tu možemo pronaći jednu lijepu vezu s krajem ljeta, jer nostalgija ne mora uvijek da označava tugu. Ravelova Pavana ima upravo tu vrstu elegancije, kao da se nešto polako udaljava, ali bez potrebe da ga zaustavimo. Zato neka sljedećih nekoliko minuta budu jedan takav tihi oproštaj od ljeta. Slušamo Ravela i kompoziciju Pavana za preminulu princezu.

Dragi slušaoci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas kroz lijepe melodije pozdravljamo ljeto i dočekujemo jesen. I možda smo sada stigli do onog najljepšeg dijela ove priče, jer kada se ljeto završava, ne mora sve da bude tako tužno, naprotiv. Neke stvari upravo tada postanu dragocjenije. Kada znamo da nešto neće trajati zauvijek, počinjemo više da obraćamo pažnju na to. Zato ćemo našu današnju emisiju završiti jednom drugačijom vrstom nostalgije, ne nostalgijom za mjestom ili vremenom, već za ljubavlju.

Edvard Elgar napisao je Salut d'amour, odnosno ljubavni pozdrav, 888. godine kao poklon svojoj budućoj supruzi Karolin. Ona mu je poklonila pjesmu koju je sama napisala, ali Elgar joj je uzvratio muzikom. Danas ljubavni pozdrav ostaje jedna od najvoljenijih kratkih kompozicija i lijepo je što je nastala kao privatni poklon, nešto što nije bilo zamišljeno za veliku scenu, već za jednu konkretnu osobu. Možda baš zato djeluje tako neposredno i nježno. Zato za kraj današnje emisije slušamo ljubavni pozdrav.

Ljubavni pozdrav je zaista najbolji način da završimo ovu priču o muzici za kraj ljeta. Ne moramo se opraštati od ljeta kao da nešto nestaje, možemo ga samo pustiti da ode svojim putem, zajedno sa dugim danima, toplim noćima, putovanjima i svim onim malim trenucima koje ćemo se možda tek za nekoliko mjeseci sjetiti. Dragi slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas putujemo u Italiju srednjeg vijeka, u vrijeme kada su knjige bile rijetke, putovanja spora, a život potpuno drugačiji nego danas. U tom vremenu živio je čovjek čije je djelo preživjelo više od 7 vijekova. Njegovo ime je Dante Alighieri. Dante je rođen 1265. godine u Firenci, bio je pjesnik, mislilac i političar. Živio je u vremenu velikih političkih sukoba i podjela. Zbog svojih političkih stavova morao je da napusti Firencu i ostatak života provede u izgnanstvu. Nikada se više nije vratio u svoj rodni grad. Ali upravo iz tog bola nastalo je djelo koje će promijeniti svjetsku književnost, božanstvena komedija. To nije samo priča o životu poslije smrti, to je priča o čovjeku, njegovim izborima, greškama, strahovima i nadi. Dante na početku svog putovanja zaluta u mračnu šumu. Ne zna kojim putem da krene. Ta šuma je simbol izgubljenosti, straha i životne nesigurnosti. A zar se ponekad svi ne osjećamo tako? Ponekad ne znamo šta da uradimo. Ponekad pogriješimo. Ponekad izgubimo ono što nam je bilo važno. Ali Dante nam pokazuje da izgubljenost ne mora biti kraj. Uvijek postoji mogućnost da krenemo ponovo. Njegovo putovanje vodi kroz pakao, čistilište i raj. U paklu susreće ljude koji su svojim postupcima napravili velike greške. Tu vidimo pohlepu, zavist, nasilje, izdaju i oholost. Ali Dante ne govori samo o ljudima iz nekog davnog vremena. On govori o ljudskim slabostima koje postoje i danas. Svi možemo biti sebični, svi možemo biti ljubomorni, svi možemo nekoga povrijediti, svi možemo pogriješiti. Ali pitanje nije da li ćemo pogriješiti, pitanje je šta ćemo uraditi nakon toga. Zato Dante ovo putovanje možemo posmatrati i kao upozorenje. Naši postupci imaju posljedice. Ono što radimo drugima, ali i ono što radimo sebi, oblikuje naš život. Nakon pakla dolazi čistilište i upravo tu počinje priča o promjeni. Čovjek nije savršen, ali čovjek može da postane bolji. Može priznati grešku, može se izviniti, može oprostiti, može ostaviti lošu naviku, može početi ispočetka. Je jedna od najljepših Danteovih poruka. Nismo osuđeni da zauvijek ostanemo ono što smo bili juče. Čovjek se može promijeniti, a promjena nikada nije laka. Mnogo je lakše kritikovati druge nego pogledati sebe u ogledalo. Ali pravi put prema boljem životu počinje onda kada smo spremni da priznamo vlastite slabosti. Dante zatim nastavlja prema raju. Njegov cilj više nije samo da pobjegne od kazne. On traži svjetlost, a ta svjetlost predstavlja istinu, ljubav, nadu i smisao. Tu se pojavljuje i Beatrice, žena koja je u Danteovom dijelu postala simbol ljubavi i duhovnog uzdizanja. Za Dantea ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav je bila snaga koja čovjeka mijenja. Kada nekoga zaista volimo, želimo da budemo bolji. Želimo da pomognemo, zaštitimo i oprostimo. I upravo zato Danteova priča o ljubavi i danas zvuči savremeno. Dante nam ne daje jednostavan odgovor. On nam pokazuje put, a taj put nije uvijek prav. Ponekad ćemo pogriješiti. Ponekad ćemo morati da se vratimo korak unazad. Ponekad ćemo se osjećati izgubljeno, ali najvažnije je da nastavimo. Danteov život nam pokazuje i koliko čovjek može da izdrži. Bio je prognan iz svog grada, morao je da napusti dom i ljude koje je poznavao. Ipak nije dozvolio da ga njegova nesreća zaustavi. Svoju bol pretvorio je u stvaralaštvo. Neko će iz bola izvući gorčinu, neko će izvući snagu, neko će odustati, a neko će odlučiti da od svoje patnje napravi nešto dobro. Dante je izabrao stvaranje. Njegove riječi preživjele su vjekove. Danas njegovo ime poznaju ljudi širom svijeta. Njegova božanstvena komedija i dalje se čita, proučava i tumači. A sve je počelo od čovjeka koji se i sam jednom osjećao izgubljeno. Zato je možda jedna od najvažnijih Danteovih poruka: ako se danas osjećate izgubljeno, to ne znači da je vaše putovanje završeno. Dante je umro 1321. godine, ali njegovo putovanje i dalje traje kroz njegove knjige. I možda je to jedna od najljepših stvari koje čovjek može ostaviti iza sebe. Ne samo novac, ne samo imovinu, ne samo ime, već i misao koja može pomoći nekom drugom čovjeku da bolje razumije život. Dragi slušaoci, kada danas govorimo o Danteu, možda ne moramo zapamtiti sve detalje božanstvene komedije. Možda treba da zapamtimo samo jednu sliku: čovjek stoji u mračnoj šumi. Ne zna gdje je, ne zna kojim putem da krene, ali ipak kreće. I dok idem, pronalazi put od tame prema svjetlosti. Možda je to priča svakog od nas. Svi se ponekad izgubimo, svi ponekad ne znamo šta dalje, ali uvijek možemo napraviti još jedan korak prema boljem, prema istini, prema ljubavi, prema sebi. Zato neka nam Dante ostane kao podsjetnik da najvažnije putovanje nije ono koje prelazimo kilometrima, već ono koje prelazimo unutar sebe. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti, ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne bojte se svojih životnih puteva, jer možda baš iza jednog teškog skretanja počinje najvažniji dio našeg putovanja. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. U današnjoj emisiji muziku ćemo povezati sa emocijama, izdvojiti jedan osjećaj koji se pojavi negdje sredinom septembra, kada shvatimo da su večeri kraće, da vazduh više nije isti i da se ljeto gotovo neprimjetno povlači. I baš zato današnju emisiju posvećujemo muzici za kraj ljeta. Kada govorimo o muzici koja ima sposobnost da nas vrati u neki poseban trenutak, teško je pronaći bolji početak od Claude Debussya i njegove mjesečine. On je ovu kompoziciju počeo da piše još oko 1890. godine, kada je imao svega 28 godina, ali je zanimljivo da je djelo objavljeno tek 15 godina kasnije, 1905. Naslov je preuzet iz istoimene pjesme francuskog pjesnika Paula Verlaina. Na početku današnje emisije slušamo kompoziciju kojoj se uvijek rado vraćamo, a to je mjesečina Claude Debussy.

I dok se posljednji tonovi Debussyjeve mjesečine polako gase, ostaje nam upravo ono što nam kraj ljeta najčešće i ostavi. Osjećaj da smo nešto lijepo proživjeli, ali da ne možemo baš da zadržimo vrijeme.

Ako postoji kompozitor koji je znao da od nostalgije napravi muziku, onda je to zaista i sigurno Maurice Ravel. Njegova pavana za preminulu princezu na prvi pogled zvuči kao da je riječ o veoma tužnoj kompoziciji. Međutim, Ravel je sam insistirao da to nije ono što je želio da kaže. Zamišljao je ples, kakav bi možda plesala mala princeza sa slike španskog slikara Diega Velasqueza. Čak je jednom i objasnio da je pri izboru naslova razmišljao i o tome kako mu se dopada sam zvuk i aliteracija riječi. I upravo tu možemo pronaći jednu lijepu vezu s krajem ljeta, jer nostalgija ne mora uvijek da označava tugu. Ravelova pavana ima upravo tu vrstu elegancije, kao da se nešto polako udaljava, ali bez potrebe da ga zaustavimo. Zato neka sljedećih nekoliko minuta budu jedan takav tihi oproštaj od ljeta. Slušamo Ravela i kompoziciju Pavana za preminulu princezu.

Dragi slušalci radija Berane, ponovo smo tu sa vama. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas kroz lijepe melodije pozdravljamo ljeto i dočekujemo jesen. Možda smo sada stigli do onog najljepšeg dijela ove priče, jer kada se ljeto završava, ne mora sve da bude tako tužno, naprotiv. Neke stvari upravo tada postanu dragocjenije. Kada znamo da nešto neće trajati zauvijek, počinjemo više da obraćamo pažnju na to. Zato ćemo našu današnju emisiju završiti jednom drugačijom vrstom nostalgije, ne nostalgijom za mjestom ili vremenom, već za ljubavlju.

Edward Elgar napisao je Salut d'amour, odnosno ljubavni pozdrav, 888. godine kao poklon svojoj budućoj supruzi Karolin. Ona mu je poklonila pjesmu koju je sama napisala, ali Elgar joj je uzvratio muzikom. Danas ljubavni pozdrav ostaje jedna od najvoljenijih kratkih kompozicija i lijepo je što je nastala kao privatni poklon, nešto što nije bilo zamišljeno za veliku scenu, već za jednu konkretnu osobu. Možda baš zato djelo je tako neposredno i nježno. Zato za kraj današnje emisije slušamo ljubavni pozdrav.

Ljubavni pozdrav je zaista najbolji način da završimo ovu priču o muzici za kraj ljeta. Ne moramo se opraštati od ljeta kao da nešto nestaje, možemo ga samo pustiti da ode svojim putem, zajedno sa dugim danima, toplim noćima, putovanjima i svim onim malim trenucima koje ćemo se možda tek za nekoliko mjeseci sjetiti. Dragi slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas putujemo u Italiju srednjeg vijeka, u vrijeme kada su knjige bile rijetke, putovanja s

i političar. Živio je u vremenu velikih političkih sukoba i podjela. Zbog svojih političkih stavova morao je da napusti Firencu i ostatak života provede u izgnanstvu. Nikada se više nije vratio u svoj rodni grad. Ali upravo iz tog bola nastalo je djelo koje će promijeniti svjetsku književnost, Božanstvena komedija. To nije samo priča o životu poslije smrti, to je priča o čovjeku, njegovim izborima, greškama, strahovima i nadi. Dante na početku svog putovanja zalutao u mračnu šumu. Ne zna kojim putem da krene. Ta šuma je simbol izgubljenosti, straha i životne nesigurnosti. A zar se ponekad svi ne osjećamo tako? Ponekad ne znamo šta da uradimo. Ponekad pogriješimo. Ponekad izgubimo ono što nam je bilo važno. Ali Dante nam pokazuje da izgubljenost ne mora biti kraj. Uvijek postoji mogućnost da krenemo ponovo. Njegovo putovanje vodi kroz pakao, čistilište i raj. U paklu susreće ljude koji su svojim postupcima napravili velike greške. Tu vidimo pohlepu, zavist, nasilje, izdaju i oholost. Ali Dante ne govori samo o ljudima iz nekog davnog vremena. On govori o ljudskim slabostima koje postoje i danas. Svi možemo biti sebični, svi možemo biti ljubomorni, svi možemo nekoga povrijediti, svi možemo pogriješiti. Ali pitanje nije da li ćemo pogriješiti, pitanje je šta ćemo uraditi nakon toga. Zato Dante ovo putovanje možemo posmatrati i kao upozorenje. Naši postupci imaju posljedice. Ono što radimo drugima, ali i ono što radimo sebi, oblikuje naš život. Nakon pakla dolazi čistilište i upravo tu počinje priča o promjeni. Čovjek nije savršen, ali čovjek može da postane bolji. Može priznati grešku, može se izviniti, može oprostiti, može ostaviti lošu naviku, može početi ispočetka. To je jedna od najljepših Danteovih poruka. Nismo osuđeni da zauvijek ostanemo ono što smo bili juče. Čovjek se može promijeniti, a promjena nikada nije laka. Mnogo je lakše kritikovati druge nego pogledati sebe u ogledalo. Ali pravi put prema boljem životu počinje onda kada smo spremni da priznamo vlastite slabosti. Dante zatim nastavlja prema raju. Njegov cilj više nije samo da pobjegne od kazne. On traži svjetlost, a ta svjetlost predstavlja istinu, ljubav, nadu i smisao. Tu se pojavljuje i Beatrice, žena koja je u Danteovom dijelu postala simbol ljubavi i duhovnog uzdizanja. Za Dantea ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav je bila snaga koja čovjeka mijenja. Kada nekoga zaista volimo, želimo da budemo bolji. Želimo da pomognemo, zaštitimo i oprostimo. I upravo zato Danteova priča o ljubavi i danas zvuči savremeno. Dante nam ne daje jednostavan odgovor, on nam pokazuje put, a taj put nije uvijek prav. Ponekad ćemo pogriješiti, ponekad ćemo morati da se vratimo korak unazad, ponekad ćemo se osjećati izgubljeno, ali najvažnije je da nastavimo. Danteov život nam pokazuje i koliko čovjek može da izdrži. Bio je prognan iz svog rada, morao je da napusti dom i ljude koje je poznavao. Ipak nije dozvolio da ga njegova nesreća zaustavi. Svoju bol pretvorio je u stvaralaštvo. Neko će iz bola izvući gorčinu, neko će izvući snagu, neko će odustati, a neko će odlučiti da od svoje patnje napravi nešto dobro. Dante je izabrao stvaranje. Njegove riječi preživjele su vjekove. Danas njegovo ime poznaju ljudi širom svijeta. Njegova Božanstvena komedija i dalje se čita, proučava i tumači. A sve je počelo od čovjeka
koji se i sam jednom osjećao izgubljeno. Zato je možda jedna od najvažnijih Danteovih poruka: ako se danas osjećate izgubljeno, to ne znači da je vaše

0: putovanje završeno. Dante je umro 1321. godine, ali njegovo putovanje i dalje traje kroz njegove knjige. I možda je to jedna od najljepših stvari koje čovjek može ostaviti iza sebe. Ne samo novac, ne samo imovinu, ne samo ime, već i misao koja može pomoći nekom drugom čovjeku da bolje razumije život. Dragi slušaoci, kada danas govorimo o Danteu, možda ne moramo zapamtiti sve detalje božanstvene komedije. Možda treba da zapamtimo samo jednu sliku, čovjek stoji u mračnoj šumi. Ne zna gdje je, ne zna kojim putem da krene, ali ipak kreće. I dok idem, pronalazi put od tame prema svjetlosti. Možda je to priča svakog od nas. Svi se ponekad izgubimo, svi ponekad ne znamo šta dalje, ali uvijek možemo napraviti još jedan korak prema boljem, prema istini, prema ljubavi, prema sebi. Zato neka nam Dante ostane kao podsjetnik da najvažnije putovanje nije ono koje prelazimo kilometrima, već ono koje prelazimo unutar sebe. Do sljedećeg susreta u Riznici mudrosti, ostanite radoznali, čitajte, razmišljajte i ne bojte se svojih životnih puteva, jer možda baš iza jednog teškog skretanja počinje najvažniji dio našeg putovanja. Hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. U današnjoj emisiji muziku ćemo povezati sa emocijama, izdvojiti jedan osjećaj koji se pojavi negdje sredinom septembra, kada shvatimo da su večeri kraće, da vazduh više nije isti i da se ljeto gotovo neprimjetno povlači. I baš zato današnju emisiju posvećujemo muzici za kraj ljeta. Kada govorimo o muzici koja ima sposobnost da nas vrati u neki poseban trenutak, teško je pronaći bolji početak od Claude Debussya i njegove mjesečine. On je ovu kompoziciju počeo da piše još oko 1890. godine, kada je imao svega 28 godina, ali je zanimljivo da je djelo objavljeno tek 15 godina kasnije, 1905. Naslov je preuzet iz istoimene pjesme francuskog pjesnika Paula Verlaina. Na početku današnje emisije slušamo kompoziciju kojoj se uvijek rado vraćamo, a to je mjesečina Claude Debussy.

I dok se posljednji tonovi Debussyjeve mjesečine polako gase, ostaje nam upravo ono što nam kraj ljeta najčešće i ostavi, osjećaj da smo nešto lijepo proživjeli, ali da ne možemo baš da zadržimo vrijeme.

Ako postoji kompozitor koji je znao da od nostalgije napravi muziku, onda je to zaista i sigurno Maurice Ravel. Njegova Pavana za preminulu princezu na prvi pogled zvuči kao da je riječ o veoma tužnoj kompoziciji. Međutim, Ravel je sam insistirao da to nije ono što je želio da kaže. Zamišljao je ples, kakav bi možda plesala mala princeza sa slike španskog slikara Diega Velasqueza. Čak je jednom i objasnio da je pri izboru naslova razmišljao i o tome kako mu se dopada sam zvuk i aliteracija riječi. I upravo tu možemo pronaći jednu lijepu vezu s krajem ljeta, jer nostalgija ne mora uvijek da označava tugu. Ravelova Pavana ima upravo tu vrstu elegancije, kao da se nešto polako udaljava, ali bez potrebe da ga zaustavimo. Zato neka sljedećih nekoliko minuta budu jedan takav tihi oproštaj od ljeta. Slušamo Ravela i kompoziciju Pavana za preminulu princezu.

emisiju Minuti za klasiku, a mi danas kroz lijepe melodije pozdravljamo ljeto i dočekujemo jesen. I možda smo sada stigli do onog najljepšeg dijela ove priče, jer kada se ljeto završava, ne mora sve da bude tako tužno, naprotiv. Neke stvari upravo tada postanu dragocjenije. Kada znamo da nešto neće trajati zauvijek, počinjemo više da obraćamo pažnju na to. Zato ćemo našu današnju emisiju završiti jednom drugačijom vrstom nostalgije, ne nostalgijom za mjestom ili vremenom, već za ljubavlju.

Edward Elgar napisao je Salut d'amour, odnosno ljubavni pozdrav, 888. godine kao poklon svojoj budućoj supruzi Karolin. Ona mu je poklonila pjesmu koju je sama napisala, ali Elgar joj je uzvratio muzikom. Danas ljubavni pozdrav ostaje jedna od najvoljenijih kratkih kompozicija i lijepo je što je nastala kao privatni poklon, nešto što nije bilo zamišljeno za veliku scenu, već za jednu konkretnu osobu. Možda baš zato djeluje tako neposredno i nježno. Zato za kraj današnje emisije slušamo ljubavni pozdrav.

Ljubavni pozdrav je zaista najbolji način da završimo ovu priču o muzici za kraj ljeta. Ne moramo se opraštati od ljeta kao da nešto nestaje, možemo ga samo pustiti da ode svojim putem, zajedno sa dugim danima, toplim noćima, putovanjima i svim onim malim trenucima koje ćemo se možda tek za nekoliko mjeseci sjetiti. Dragi slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. U današnjoj emisiji muziku ćemo povezati sa emocijama i izdvojiti jedan osjećaj koji se pojavi negdje sredinom septembra, kada shvatimo da su večeri kraće, da vazduh više nije isti i da se ljeto gotovo neprimjetno povlači. I baš zato današnju emisiju posvećujemo muzici za kraj ljeta. Kada govorimo o muzici koja ima sposobnost da nas vrati u neki poseban trenutak, teško je pronaći bolji početak od Claude Debussya i njegove mjesečine. On je ovu kompoziciju počeo da piše još oko 1890. godine, kada je imao svega 28 godina, ali je zanimljivo da je djelo objavljeno tek 15 godina kasnije, 1905. Naslov je preuzet iz istoimene pjesme francuskog pjesnika Paula Verlaina. Na početku današnje emisije slušamo kompoziciju kojoj se uvijek rado vraćamo, a to je mjesečina Claude Debussy.

I dok se posljednji tonovi Debussyjeve mjesečine polako gase, ostaje nam upravo ono što nam kraj ljeta najčešće i ostavi, osjećaj da smo nešto lijepo proživjeli, ali da ne možemo baš da zadržimo vrijeme.

Ako postoji kompozitor koji je znao da od nostalgije napravi muziku, onda je to zaista i sigurno Maurice Ravel. Njegova pavana za preminulu princezu na prvi pogled zvuči kao da je riječ o veoma tužnoj kompoziciji. Međutim, Ravel je sam insistirao da to nije ono što je želio da kaže. Zamišljao je ples, kakav bi možda plesala mala princeza sa slike španskog slikara Diega Velasqueza. Čak je jednom i objasnio da je pri izboru naslova razmišljao i o tome kako mu se dopada sam zvuk i aliteracija riječi. I upravo tu možemo pronaći jednu lijepu vezu s krajem ljeta, jer nostalgija ne mora uvijek da označava tugu. Ravelova pavana ima upravo tu vrstu elegancije, kao da se nešto polako udaljava, ali bez potrebe da ga zaustavimo. Zato neka sljedećih nekoliko minuta budu jedan takav tihi oproštaj od ljeta. Slušamo Ravela i kompoziciju Pavana za preminulu princezu.

Dragi slušalci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas kroz lijepe melodije pozdravljamo ljeto i dočekujemo jesen. Možda smo sada stigli do onog najljepšeg dijela ove priče, jer kada se ljeto završava, ne mora sve da bude tako tužno, naprotiv. Neke stvari upravo tada postanu dragocjenije. Kada znamo da nešto neće trajati zauvijek, počinjemo više da obraćamo pažnju na to. Zato ćemo našu današnju emisiju završiti jednom drugačijom vrstom nostalgije, ne nostalgijom za mjestom ili vremenom, već za ljubavlju.

Edvard Elgar napisao je Salut d'amour, odnosno ljubavni pozdrav, 888. godine kao poklon svojoj budućoj supruzi Caroline. Ona mu je poklonila pjesmu koju je sama napisala, ali Elgar joj je uzvratio muzikom. Danas ljubavni pozdrav ostaje jedna od najvoljenijih kratkih kompozicija i lijepo je što je nastala kao privatni poklon, nešto što nije bilo zamišljeno za veliku scenu, već za jednu konkretnu osobu. Možda baš zato djeluje tako neposredno i nježno. Zato za kraj današnje emisije slušamo ljubavni pozdrav.

Ljubavni pozdrav je zaista najbolji način da završimo ovu priču o muzici za kraj ljeta. Ne moramo se opraštati od ljeta kao da nešto nestaje, možemo ga samo pustiti da ode svojim putem, zajedno sa dugim danima, toplim noćima, putovanjima i svim onim malim trenucima koje ćemo se možda tek za nekoliko mjeseci sjetiti. Dragi slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.